0: Ulang balik tu.
1: Ulang.
0: Suar napi tu?
2: Kasurogan lara.
0: Kasurogan ingi. Kasurogan lara.
1: Lanjut.
0: Ampun tu?
2: Lanjut. Lanjut.
0: Ita tu?
2: Lanjut kan?
0: Okay. Wirang ruwa ngaran duna.
1: Kebingungan mana he punike sane sarang ngadog-adog.

0: Inggih, radio dadane pemirsa. Ngiring mangkin lanturan malih ring acara tembang warga puniki. Sira sane sampun magde karcis durus ngeranjing. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, Bu Putu. Bu Putu, Bung.
1: Nggih. Dugi antar Miki, tanggagi.
0: Nggih, deres.
1: Lajah Miki, narangi nanti tantri mandak ke arang.
0: Nggih, deres, Bu Putu.
1: Om Swastiastu.

0: Wiyakti sepi pisan punika yanten wenten punika anak alit-alit.
1: Parwi.